ile ka bjala e le mona go se e sena ka tsela e ne e tšena e seng e le legata tšena ke metso ye mmedi ge lebile maano gore nyane ya bobedi nao ka batho bona ga ngwane ba ile ba theoetse thaba tse ka kwa ba hela ko go kgaolwe mo kgetlhang.